Amen. Amen. Banna ha se ka ntwe ke ya lelapa tji. Yeban. Empa fola nga bana.